0: نزم
1: ايه مشي شمشت نزنارم ايه بوعيد برهرقوش
0: ببردانات تبزنارم نهر
2: يا ابو نهف دو بردين ونالهف خينين امري مش خديرة ازي مريشكي وبينم